אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צרת שווידית דזמי. ציטרוסי. בתום שי.